se enye ye no de wa pre pre pre wa ba mu wa bu wa ho no ebade so ya ma na me dia so me wa pa cho ye bom pa ya etwato